0: Dame un replay ahí, Mike. Dame un replay.
1: Hoy es 31. Mañana es día de fiesta.
2: Se siente.
1: ¡Que viene!
3: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguanta! ¡Para!
4: ¡Olímpica!
1: ¡Se me dio!
0: En el centro comercial allá de Plaza, con todo el equipo olímpico allá, entregando ahí la tía Buñuelos, la lechona. Ya nosotros estamos decorados ya de Navidad. ¿Ah? Ya la cabina, mejor dicho.
4: ¡Oh!
1: ¡Ay, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,